0: Hey, where'd you get those tempting lips?
1: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.